after you lo fai ona yai pia lo na nganga fa ma fan fan ina ta tu fa ma sini le pa ia ma malu so ta tu tu ita mi fa pe nei ia ai ole le fi afi ia alo pa ia ta tu ma futa ole li ma tu ta si pia ina pi men sa mo e le fa mo ta si o lo ta si mo lo da ole tu fa lo ta tu te ma futa i fo i ni fi afi se ia pa ia fo i se tu ra o ta ia ole as freely ya pea o mai foi do te ma foi unta to o dilea ta to pokala bi faso rogal de ya fiafi ta to amata to fali uliu yo wa lava ni mta pu mfai ona pa mo ite to foi ta to pokala mi ya pe fu mta pu fi faso mai na tunisia ta to faso ai ya fa nga mi ta to pokala mi to fali uliu ya mai so fura ya mal ta to su ve filoi ya ife pokusad mal par po to ta to te faso ai fi ni mtadi ye mari fo ivanga mfa yona mfa tatu fa so ma to fa ye ye ma futai ye ale ye fa fi fi atu ala musika se ye fa ba ata to programme fa u ina sat programme ile ika yona tatu ma fo fo ngo falenga yon tatu bo fo ile tatu bo sa mo matarasi mai lani yalo